0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abima na poisa. Tamwa. Abima na poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ikolo na ye. Oya luke na kanda mabe. Oya luke na kanda liwa. Oya luke na kanda pasi. Oya